0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: it's now.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă, bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, 6 și iată 3 minute și jumătate, 4 pe acolo. Numai bine începem ziua asta de luni, ok, poate un pic cu somnorilă din partea unora, dar nu-i nimic, că până la ora 8 alungăm somnul și facem loc bunei dispoziții, clar. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri faine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: I'm

0: ora 6:10, în 13 iulie, de altfel ziua mondială a rockului. Este World Rock Day today, poate cea mai electrizantă sărbătoare a zilei, să zicem așa. Data a fost aleasă în onoarea legendarului concert Live Aid din 13 iulie 1985. Atunci a fost organizat simultan la Londra și Philadelphia, un concert care a avut scopuri caritabile. Și de asemenea ne putem gândi la pietre. Nu știu cum s-a ajuns la ideea că pietrele au nevoie de o zi specială. Astăzi este Ziua Internațională a Pietrei. 1841 este anul în care a fost semnată Convenția Internațională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele, iar în 1908 femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată. În 1928, la concursul automobilistic de la Monterrey din Franța, Matei Ghica a stabilit 8 recorduri mondiale. Și în 1930 a avut loc primul campionat mondial de fotbal organizat la Montevideo în Uruguay. Atunci a fost o ediție foarte specială, propriu-zis. Erau meciurile Franța-Mexic-SUA-Belgia. Propriu-zis a deschis drumul cele mai iubite competiții sportive de pe planetă, că, na, cred că așa stau lucrurile. Și ne putem gândi și la anul 2019, la un meci spectaculos, când Simona Halep a învins-o pe celebra Serena Williams. 6-2, 6-2 a fost atunci în finala de la Wimbledon. Al doilea titlu de Grand Slam câștigat de Simona și prima jucătoare din România care practic ea câștigă turneul de la Wimbledon. La mulți ani Harrison Ford, celebrul actor american, astăzi își aniversează ziua de naștere. Pianista Violeta Dinescu și ea este sărbătorită. Benny Benassi, celebrul DJ italian, dar și actorul Stephen R. McQueen este sărbătorit. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, să-ți fie ziua super faină, o petrecere, o sărbătoare specială la început de săptămână, iată, tocmai în zi de luni. La mulți ani!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:20, să știi că Uniunea Europeană se află în centrul unei dezbateri intense privind o propunere legislativă cunoscută sub numele de chat control. Așa cum explică și un articol din Press One pe care l-am văzut, această inițiativă legislativă își propune să combată distribuirea de materiale abuzive cu minori, însă măsurile propuse ridică niște semne de întrebare legate de dreptul la viața privată. Concret, noua formă a legii ar putea obliga companiile de tehnologie să scaneze conținutul din telefoanele utilizatorilor, inclusiv mesajele, pozele și clipurile video, chiar înainte ca acestea să fie trimise către destinatari. Acum, până în prezent, marile platforme online folosesc anumite sisteme de scanare voluntară pentru e-mail-uri sau mesaje necriptate. Marea schimbare adusă de noile discuții din Parlamentul European este legată de aplicațiile de mesagerie securizate, da, care folosesc criptarea completă, de exemplu WhatsApp sau Signal sau din astea. Criticii și experții în securitate cibernetică au avertizat în mai multe rânduri că implementarea acestor măsuri ar compromite tocmai această securitate și ar transforma practic telefoanele personale în niște instrumente de supraveghere în masă. Sigur, subiectul este foarte important pentru toată lumea, toți utilizatorii de internet, da? Dar a rămas în mare parte absent din atenția publicului larg, cumva. Deputații europeni au respins inițial această variantă în primăvară din cauza riscurilor mari asupra confidențialității, dar propunerea a revenit pe agenda de vot. Această situație pune în balanță o intenție foarte nobilă, nu? E foarte corectă intenția, cea de protejare a copiilor în mediul online, însă ce facem cu riscul important de a elimina definitiv secretul corespondenței pentru sute de milioane de cetățeni europeni, în mod deosebit că se va aplica pe teritoriul Uniunii Europene. Da, iată o dezbatere interesantă, o să urmărim să vedem ce se decide până la urmă. Sound Freaks în minutele următoare și Andrea Britton, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

6:26 de minute, o chestiune interesantă probabil de urmărit, tot ce se întâmplă prin jurul nostru și prin lumea tehnologiei. 9 din 10 telefoane mobile din România au active în prezent sisteme moderne care permit localizarea extrem de rapidă și precisă a persoanelor care sună la numărul de urgență 112. Asta ca să rămânem un pic în linia asta a tehnologiei de care vorbeam și acum câteva minute, dar pe altă temă. Deci datele oficiale centralizate arată că această tehnologie avansată de localizare transmite automat coordonatele geografice exacte ale apelantului direct către dispeceratul serviciilor de intervenție. Sistemul ăsta este integrat direct în software-ul telefoanelor noi, nu mai trebuie să instalezi nicio aplicație specială sau, mă rog, să faci vreo configurare complicată la telefon. Funcționează chiar și în locurile unde semnalul GPS clasic se pare că este mai slab. Este o acuratețe crescută în localizare care ajută echipele de salvare, indiferent că vorbim de ambulanță, de pompieri, de poliție, da, să ajungă mult mai repede la locul evenimentului, practic să se reducă timpul de căutare în momente critice. Pentru ca sistemul să funcționeze corect, înțeleg că e util ca cei care au telefoanele astea să-și actualizeze sistemele de operare la zi și să lase serviciile de locație pornite. Chiar și în cazul telefoanelor mai vechi, serviciul de urgență folosește niște metode secundare de localizare prin intermediul unor antene ale operatorilor de telefonie mobilă, chiar dacă ele sunt în zone de căutare ceva mai extinse în comparație cu tehnologia nouă instalată pe smartphone-uri. Important este că până la urmă scopul este atins. Cred că este un lucru foarte bun și nu cred că interferează cu chestiile de care vorbeam mai devreme apropo de spargerea intimității sau, mă rog, alte lucruri de genul acesta. Pentru că vorbim doar de situațiile care sunt extreme, care necesită ajutorul acestor autorități, cum ar fi ambulanța sau poliția și așa mai departe. Lidia Buble, o avem în continuare pe Lidia Buble, Maria la Radio Transilvania. Bună!

Nu știu în ce măsură știai, dar Uniunea Europeană pregătește introducerea unor noi taxe care să vizeze biletele de avion și produsele care conțin zahăr. Niște măsuri care sunt destinate să reducă poluarea și să combată problemele de sănătate publică. Noile reguli fac parte dintr-un plan ceva mai amplu pentru un viitor mai verde și care ar putea duce la scumpirea, mă rog, anumitor călătorii sau anumitor dulciuri. Banii strânși din taxarea zborurilor vor fi folosiți pentru a finanța combustibili alternativi, mai puțin poluanți, dar și pentru a moderniza rețelele de trenuri de mare viteză, cumva să ofere

0: clienții, vom vedea niște prețuri un pic mai mari, probabil la produse clasice, dar cred că, sau mă rog, cel mai probabil asta se așteaptă și cei din legislativ și toată lumea, va exista o ofertă mai diversificată de alternative mai sănătoase. Noile taxe ar putea intra în vigoare treptat în perioada următoare, pe măsură ce statele membre finalizează detaliile legislative și aprobă calendarele de implementare. Ca să le permită companiilor aeriene sau fabricilor din sectorul alimentar să se adapteze, Uniunea Europeană va aplica aceste scumpiri în etape anuale fixe. Cumpărătorii poate că ar fi bine să urmărească aceste modificări din timp, pentru că bugetele pentru vacanțe sau, mă rog, cheltuielile zilnice pentru cumpărături vor trebui un pic ajustate în funcție de aceste noi tarife aplicate pe piață. Cu alte cuvinte, nu mâine se va întâmpla asta, dar în perspectivă. Și atunci să urmărești un pic, să vezi, poate găsești alte modalități de organizare a vacanței, astfel încât să fie într-un buget ok, sau să vezi dacă nu cumva ai putea să îți modifici dieta să fie un pic mai sănătoasă, adică să aibă ceva mai puțin zahăr. Gânduri până la urmă destul de bune, scopurile sunt de lăudat. Să vedem însă cum găsim și modalitatea în care să se implementeze aceste deziderate.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

O dimineață interesantă, de luni, nu e prea caldă, nu e nici foarte rece, e așa cumva potrivit pentru o vară.

0: destul de mult deja am apucat să ne plângem de călduri. Dar pe pagina de Facebook nu despre meteo neapărat aș vrea să povestim, ci despre obiceiuri. Și poate, de ce nu, obiceiuri ce au apărut mai recent și pe care le înțelegem mai mult sau mai puțin. Pentru că în fiecare zi apar noi tendințe, nu știu, inclusiv aplicații, obiceiuri care pentru unii sunt ceva perfect normal, iar pentru alții rămân un adevărat mister. Că vorbim de tehnologie, de rețele sociale, de modă, de lucruri pe care le vedem tot mai des în jurul nostru, nu toate sunt de înțeles pentru toată lumea. Așa că întrebarea este simpatică, zic eu, care este un obicei modern pe care pur și simplu nu-l înțelegi. Că se întâmplă. Se întâmplă fără să fie neapărat o problemă, dar întrebarea este dacă putem să identificăm concret lucrurile care, pe care nu le înțelegem și zic asta pentru că există unele persoane care au ca reacție, nu știu, supărarea sau frustrarea, fără să poată să pună degetul pe ceva anume care le-a dat această stare. Și atunci hai să facem chiar un exercițiu de identificare, ce e în jurul nostru, ce nu înțelegem prea bine și care totuși e considerat un obicei modern. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri, să lași un comentariu apropo de această mică provocare a dimineții. Care este obiceiul modern pe care, băi, nu-l înțelegi? Asta e!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți

0: Neil Horan la Radio Transilvania, bună dimineața. Și totuși, și cu plusuri și cu minusuri, trebuie să aflăm tot ce se întâmplă în jurul nostru. Uite, o alertă îngrijorătoare a fost emisă de o organizație franceză pentru protecția consumatorilor, se numește Que Choisir Ensemble, da? Și în urma testării mai multor creme și spray-uri solare vândute pe platformele chinezești foarte cunoscute, ei bine, a reieșit o concluzie nu tocmai îmbucurătoare. Chiar via media fac să am văzut și eu datele astea, rezultatele publicate. 9 din 10 produse analizate de specialiști nu respectă standardele de siguranță. Situația este considerată alarmantă pentru că niciunul dintre produsele verificate nu a obținut un rezultat complet satisfăcător pentru protejarea sănătății și știm ce avânt a luat shoppingul de pe platformele chinezești. Detaliile studiului arată că 4 din cremele testate nu ofereau aproape deloc protecție împotriva razelor ultraviolete, deși pe etichetă promiteau un factor SPF 50. În realitate, eficiența lor era similară unui factor de SPF 2, dacă îți poți imagina. Asta îți dai seama, nu numai că induce în eroare cumpărătorii, dar le oferă o falsă senzație de siguranță, da? Expune pielea la arsuri grave și așa mai departe. Mai mult, 3 dintre produse conțineau o substanță chimică periculoasă care este interzisă prin lege pe piața Uniunii Europene, tocmai pentru că dăunează. În urma acestor descoperiri, asociația de care spuneam a cerut retragerea urgentă a cosmeticelor periculoase de pe piața europeană și, în plus, au fost solicitate autorităților și diverse analize care să restricționeze temporar accesul la aceste mari platforme online, pentru că ele nu reușesc să garanteze siguranța și conformitatea bunurilor pe care le vând. Există, într-adevăr, acest, vedem, nu, de o vreme a luat avânt shoppingul online. Sigur, îți dorești să cumperi multe, îți dorești să cumperi la prețuri cât mai mici și nu este nimic de învinovățit în toată povestea asta. Întrebarea este cât de sigure sunt acele lucruri, mai ales dacă vorbim de chestiuni care presupun sănătatea noastră. Acum, că îți cumperi, nu știu, o bluză și habar n-am, și hainele până la urmă, nu contează foarte mult și materialul, dar să zicem că poți să-ți alegi un material, îl porți odată, îți place, nu-ți place, în fine. Dar cremele sau alte produse care intervin în planul sănătății noastre și numai, da, că tu îl cumperi și poate mai dai și la alți prieteni sau în familie sau mai știu, e o problemă, cred eu, foarte importantă. Da, The Course și Summer Sunshine, că tot am povestit despre chestiuni legate de perioada estivală.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Nimeni să nu știe, o să vedem dacă putem să ascundem asta. Dar să știi că în următorii 3 ani, modul în care folosim internetul se va schimba foarte mult datorită evoluției tehnologiei. Cel puțin asta vă explică niște specialiști care au, să zicem, dezvoltat acest subiect al internetului în viitor. În loc să navigăm singur pe site-uri, vom folosi probabil agenți de inteligență artificială care vor căuta informații, vor compara prețuri, vor executa diverse sarcini direct pentru noi. Iar această transformare va muta accentul de la simpla căutare pe Google către interacțiuni mult mai complexe, unde tehnologia înțelege mai bine, dar poate chiar înțelege exact nevoile utilizatorului și acționează numele lui pentru a-i simplifica viața de zi cu zi. E o evoluție care va aduce schimbări foarte mari și inclusiv în modul în care companiile își promovează produsele în spațiul digital, pentru că utilizatorii nu vor mai vizita site-urile în mod tradițional, vor primi direct rezultatul final de la asistenții virtuali. Optimizarea pentru motoarele de căutare clasice își va pierde oarecum din această importanță pe care o au deocamdată. Firmele vor fi nevoite să își adapteze diversele strategii pentru a deveni vizibile și atractive, în primul rând pentru acești agenți inteligenți care vor selecta doar cele mai bune și mai relevante oferte pentru clienților. Și pe lângă oportunitățile evidente de eficientizarea timpului, noul internet va aduce și provocări legate de siguranță, că tot vorbeam mai devreme, dar în special prin apariția unor noi tipuri de fraudă, din păcate. Escrocii, cum să nu pot să le zic altfel, că așa e. Escrocii cibernetici ar putea folosi sisteme automatizate ca să păcălească direct agenții de inteligență artificială ai utilizatorilor, da, vor încerca să le ofere date false sau, mă rog, să-i direcționeze către achiziții nesigure. Și din motivul ăsta, securitatea digitală va trebui să se dezvolte în același ritm foarte rapid ca să creeze niște filtre de protecție capabile să blocheze aceste capcane moderne, să asigure tranzacții sigure și, mă rog, tot felul de lucruri de acest fel. Alesso și Becky Hill avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: și acest hit for the fine, Stay If You Wanna Dance, ora 6:55 de minute. Băi, mi s-a părut foarte interesant cum unii au reușit să ocolească niște obligații, dar na, până la urmă ce se face, tot au fost prinși oamenii. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au găsit o evaziune fiscală mare după ce au făcut niște verificări la o companie care vindea pungi de plastic în România. Pungi de plastic. Firma respectivă a reușit să obțină niște venituri foarte mari, de peste 20 de milioane de lei, din comercializarea acestor ambalaje banale. Dar au omis în mod intenționat, din câte se pare, să declare aceste câștiguri la fisc. Și administratorii societății au ascuns banii prin înregistrarea operațiunilor comerciale în acte contabile, știi tu cum se mai aude că se mai fac așa, prin stânga, prin dreapta, dar scopul clar să nu plătească taxe statului de pe urma acestor bani. Pe lângă ascunderea veniturilor din vânzări, compania a afectat legea și prin neplata ecotaxe obligatorii pentru pungile de plastic pe care le-a dat în piață, că na, în felul ăsta, știi, s-a mărit prejudiciul că n-au plătit ceea ce trebuia, că așa s-a decis, da? În urma controalelor amănunțite, inspectorii ANAF au calculat că valoarea totală a obligațiilor fiscale sustrase de la plată este de peste 3 milioane și jumătate de lei. Ca să recupereze banii ăștia și ca să tragă la răspundere persoanele vinovate, acum se fac tot fel de sesizări din partea organelor de urmărire penală. Cazul este de competența procurorilor, ca în complicată situație. Unii probabil consideră că a meritat, habar n-am, sper să nu. Sper să nu ajungă niciodată nimeni la nicio concluzie că a meritat oricât să facă astfel de chestii. Ne auzim în ora următoare. Imediat vine și colega Gia Crăciun, la fix ne prezintă știrile și când ai timp, pe Facebook, întrebarea dimineții. Bună dimineața!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 13 și 15 grade, mai exact 13 grade avem la Bistrița și la Beclean, 14 grade ca media orașului la Cluj-Napoca, la Satu Mare, de asemenea la Zalău, la Media și la Turda, care își alege tot 14 grade Celsius, 15 grade la Oradea, dar și la Luduș și la Beiuș se înregistrează 15 în acest moment, iar intervalul de maxime de astăzi este de 24 până la 28 de grade Celsius. Se estimează și oarește precipitații în unele părți ale Transilvaniei, nu peste tot, dar e clar că peste tot va alterna soarele cu norul.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Ei bine, pentru această dimineață avem așa pentru zona Clujului două solicitări din partea ascultătorilor pe 0770551926. Poți să propui trasee pe care să le avem în vedere la calculul timpilor în secțiunea de trafic. Așa că pornim de data aceasta din Suceagu și vrem să ajungem în Piața Unirii. 23 de minute, avem nevoie de 23 de minute pentru a ajunge cu mașina din Suceagu până în Piața Unirii. Iar dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 21 de minute. În zona Oradei, din Podgoria, propriu-zis, și până în Piața Rogerius, 17 minute de mers cu mașina, fără niciun fel de problemă.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, în care pe pagina de Facebook întrebarea este legată de un obicei pe care nu îl înțelegi. E un obicei mai nou, îl folosește multă lume, dar ție nu-ți place și în principiu nu-ți place poate pentru că nu-l înțelegi. Care este acest obicei modern pe care pur și simplu nu-l înțelegi? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dolci Soldo, la ora 7:10, ritmul care îmi amintesc de ediția când Hugel a fost invitat la Untold. În scurt timp va veni și Untold, dar nu despre asta aș vrea să povestesc acum, ci să știi că România au alocat bugete considerabil mai mari pentru călătoriile în afara țării în prima parte a acestui an. În doar primele 4 luni, sumele cheltuite de turiștii români pe vacanțe în străinătate au crescut cu 400 de milioane de euro față de aceeași perioadă anului trecut. În total, suma asta investită în deplasări a atins un nivel record, aproape 3 miliarde de euro, 2 miliarde 900 de milioane de euro. Semn că apetitul pentru explorarea destinațiilor externe rămâne foarte, foarte ridicat în ciuda provocărilor economice. Mai cu seamă că povesteam ora trecută, nu? De niște planuri pentru reducerea poluării, care s-ar putea să atingă și chestiunea asta a vacanțelor. Dar oricum, creșterea accelerată a cheltuielilor pentru concedii a fost susținută în mare măsură de extinderea opțiunilor de transport disponibile pe piață, pentru că operatorii aerieni au introdus foarte multe rute directe noi cu plecare din România către diverse orașe importante din Europa și nu numai, și în felul ăsta am lejerizat, să zicem așa, deplasările foarte rapide. Și în plus, oferta de zboruri de tip charter a fost diversificată substanțial, a oferit turiștilor acces mult mai simplu, mai confortabil către destinații de vacanță foarte cunoscute, foarte sigure, da? Și preferate adesea de familii. Iată o concluzie a analizei banilor din primele luni ale acestui an.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simt.

0: 7:15, să știi că o nouă măsură adoptată la nivel european stabilește că toate autoturismele noi vândute în spațiul european trebuie să fie echipate obligatoriu cu un sistem inteligent de monitorizare a atenției șoferului. E o reglementare care are ca scop principal reducerea accidentelor rutiere provocate de momentele în care conducătorii auto sunt distrași de la drum. Tehnologia asta utilizează ceva camere video speciale montate în interiorul habitaclului, care analizează în permanență mișcările capului, direcția privirii, a comportamentului ochilor persoanei aflate la volan, da, ca să detecteze oboseala sau, mă rog, lipsa de concentrare. În momentul în care senzorii detectează că șoferul nu mai privește spre șosea, sistemul intervine imediat prin emiterea unor avertismente sonore, vizuale și prin vibrații ca să îi recapete atenția. Din punct de vedere tehnic, sensibilitatea acestei tehnologii variază în funcție de viteza de deplasare a mașinii, așa că la viteze mici, între 20 și 50 de km pe oră, alerta se declanșează dacă șoferul își mută privirea în altă parte pentru mai mult de 6 secunde, în timp ce la viteze de peste 50 de km pe oră, timpul de toleranță scade foarte mult, undeva la 3 secunde și jumătate. Sigur, măsura a stârnit deja o serie de controverse în mediul online, pe rețelele de socializare mai ales, unde unii utilizatori, mă rog, sau influencer, whatever, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă supraveghere totală din partea statului. Regulamentul european însă vine cu reguli stricte privind protecția datelor. Așa că acest act normativ interzice în mod explicit recunoașterea facială sau colectarea de date biometrice. Practic doar analizează comportamentul, nu înregistrează și cine este acest șofer. Toate informațiile înregistrate de cameră sunt procesate exclusiv la nivel local, în interiorul computerului de bord al mașinii, sunt șterse imediat după procesare, fără să fie stocate permanent sau, mă rog, transmise către anumite surse externe. Așa că s-ar putea să fie o soluție la această problemă care este identificată la unii șoferi, da, care sunt prea obosiți sau sunt prea distrași pentru a se concentra la drum.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Pink și Trustful. Și apropo că vorbeam în această ediție de am abordat de câteva ori chestiuni legate de condus și șoferie. Uite, o altă treabă, nu este despre șoferia obișnuită și nu s-a întâmplat la noi, dar oricum mi se pare o poveste halucinantă. A fost un incident foarte ieșit din comun, ca să mă exprim în felul ăsta mai ciudățel, care a provocat multă indignare și mult haos pe un aeroport din Barbados, unde, ce să vezi, o cursă transoceanică importantă a fost anulată dintr-un motiv greu de anticipat. Nu știu dacă te-aș întreba ce crezi că s-a întâmplat, nu cred că ai răspunde nici dacă ți-aș da 10 variante. Da, mai mulți membri ai unui echipaj de zbor. Nu contează la ce companie, că nu asta e schema, dar în fine. Deci oamenii ăia s-au îmbătat foarte tare cu câteva ore înainte de decolarea programată către Londra. Și comportamentul ăsta, îți dai seama, irresponsabil, ce să mai, al angajaților, a fost descoperit ca norocul la timp. Conducerea companiei a luat imediat niște măsuri, măsura suspendării, mă rog, și alte chestiuni, da, pentru cei implicați în scandalul ăsta, ca să, Doamne ferește, să nu cumva să pună în pericol pasagerii. Că na, tu te duci, cum faci că mergi în avion, nu? Vezi la față căpitanul sau, mă rog, cei care, să vezi ceva stewards care sunt acolo și te mai ajută nu știu ce, dar în rest nu vezi cine este în cabina de zbor al avionului. Și dacă nu ar fi fost cineva care să descopere starea acestor indivizi, îți dai seama că ar fi fost în stare oamenii să decoleze, probabil, nu? Doamne ferește! Deci o situație foarte, foarte neplăcută și foarte ciudată într-un fel, care evident a dat peste cap planurile de călătorie pentru 336 de oameni care aveau normal bilete rezervate la zborul ăla direct. Oamenii s-au trezit blocați pe aeroportul din insula exotică, e drept, dar oricum, pentru că aeronava nu se putea ridica de la sol fără un personal apt de muncă. Apt de muncă, nu, care dorea să fie apt de muncă. Și ca să rezolve problema și să transporte călătorii la destinație în condiții foarte bune, compania respectivă a amânat zborul, a trimis de urgență un alt echipaj de rezervă să preia comanda avionului și să poată să ducă acei călători din Barbados în Londra. Da, poveste ciudățică. Mă și aștept să se facă un film după asta, un fel de Marea Mahmureală de altă formă. Dacă ai văzut filmele anterioare, Marea Mahmureală, probabil îți închipui ce ar putea să însemne un episod după acest, după acest film. Da. Pe pagina de Facebook însă e o chestiune legată de obiceiuri și chestii moderne. Este vreun obicei modern, mă rog, pe care îl vezi acum mai nou, că este în realitate, că este în online, nu contează, dar un obicei pe care, băi frate, nici cum nu poți să-l înțelegi. De ce o fi apărut obiceiul ăla și de ce atât de mulți oameni țin la el? Așa că te aștept cu inspirație și cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
8: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu, care realizează Made in Bistrița. Să vedem ce subiecte speciale sunt pregătite pentru astăzi. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Vară, soare, muntă mare, zilă călduroasă, dar iată unele și mai răcoroasă. Voi cam pe unde vă petreceți concediul și vacanța? Sunt convins că aveți ceva planuri faine și în luna iulia. Petrecere minunată să aveți cu Radio Transilvania pe aproape. După ora 8 dăm start și noi ediție locală de astăzi, luni 13 iulie, aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iată ce am pregătit să discutăm pentru astăzi. Primul subiect al ediției locale se focusează pe mediul de business local și aflăm o veste bună, chiar surprinzătoare, în această perioadă cam stresată economic. Numărul de noi afaceri înregistrate în Bistrița Năsăud a urcat cu 24,45%. Județul Bistrița Năsăud este al 6-lea pe țară într-un clasament al numărului de noi afaceri înființate în perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, conform datelor oficiale ale Registrului Comerțului ONRC. Subiectul cu numărul 2 este legat de programul UNESCO al Bistriței, care anul trecut a primit titlul de Oraș Creativ UNESCO în domeniul arhitecturii. Va fi lansat oficial odată cu deschiderea pentru publica Turnului Dogarilor, restaurat și reabilitat în data de 28 august. Acest spațiu va deveni un reper al programului UNESCO și un loc dedicat promovării patrimoniului prin activități culturale și educative. Prin acest program, Bistrița își consolidează prezența pe harta orașelor creative UNESCO și își asumă o direcție de dezvoltare în care patrimoniul, arhitectura și cultura devin resurse importante pentru viitorul orașului. Trecem puțin și spre zona de educație a Bistriței și descoperim că în școlile din Bistrița vor fi montate 50 de grădini verticale inteligente, 50 de turnuri hidroponice de tip aeroponic, care vor fi instalate în 11 unități de învățământ din oraș. Scopul este ca elevii să învețe tehnici moderne de cultivare a plantelor, bazat pe consumul redus de apă, spațiu și resurse naturale. În esență, un turn hidroponic este o grădină verticală inteligentă care permite elevilor să observe direct cum cresc plantele folosind tehnologii moderne și consum redus de resurse. De la Bistrița mergem puțin și spre orașul Năsăud și vom afla că pe malul Someșului Mare, de la Năsăud, va fi amenajată o zonă de promenadă. Apoi revenim.

7:36 de minute, îți doresc să fii în siguranță și să fii pe fază, să nu te prindă nimeni cu vreo greșeală, cum de altfel s-a întâmplat, din păcate, altora. Procurorii DIICOT au descoperit o rețea de fraudă în mediul online care folosea peste 5.000 de anunțuri false ca să păcălească cumpărătorii. Cel puțin asta s-a descoperit până acum în acest caz. Deci, deocamdată, anchetatorii au identificat cel puțin 30 de victime care au fost prejudiciate în total cu o sumă foarte mare ce depășește 800.000 de euro. Membrii grupării postau pe net oferte extrem de atractive pentru tot felul de bunuri, dar fictive: mașini, utilaje agricole, servicii de cazare și așa mai departe. Da? Și cereau sume destul de bani mari de bani în avans, sub formă fie de avans parte din, fie un fel de depozit sau ca un fel de garanție. Și ca să-și convingă victimele să fie cât mai credibili, infractorii ăștia creau niște pagini web false care imitau foarte, foarte bine niște platforme cunoscute de vânzări sau, mă rog, site-uri de curierat sau tot fel de alte chestii de genul ăsta. Deci semăna cu ceea ce era, să zicem, cupola respectivului lucru sau serviciu căutat de client. Și după ce oamenii, cumpărătorii, în principiu de bună credință, virau banii în conturile bancare care erau deschise pe rețele de identități false, suspecții retrăgeau imediat sumele, le transformau în criptomonede și se pierdea urma. Multe dintre victime au realizat că au fost înșelate abia când vânzătorii au dispărut de pe net, iar numerele de telefon nu mai funcționau. În urma investigațiilor care s-au făcut, polițiștii, procurorii, în fine, au făcut o fel de percheziții la adresele suspecților, au găsit 10

0: de telefoane mobile, cartele, calculatoare, carduri bancare și așa mai departe, toate erau folosite în activitatea asta infracțională. Specialiștii în securitate cibernetică ne sfătuiesc să fim foarte atenți, mai ales când cumpărăm de pe net, să nu trimitem, dacă se poate, bani în avans. Bine, e spus să nu trimitem niciodată, dar na, unele chestiuni așa s-au implementat cumva în memoria colectivă, că trebuie să plătești un avans, dar oricum, dacă plătești în avans, ai cumva o garanție solidă, da? Să verifici cu mare atenție toate linkurile, să vezi că toată chestia, toată povestea, tot serviciul ăla există cu adevărat. Să încercăm, desigur, să evităm ofertele care par prea bune ca să fie adevărate. Am mai auzit asta de mai multe ori și, într-adevăr, parcă mi-a intrat într-un fel de reflex. De câte ori văd o chestie care este spectaculoasă, fenomenală, extraordinară, dar la niște prețuri mult prea mici față de cât m-aș gândi că ar merita, da, acolo se aprinde un beculeț, un semn de exclamare mare și în primul meu impuls este să verific dacă e adevărat și să verific din mai multe surse. Impala în minutele următoare cu Dracula. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:46 de minute, evident că era momentul pentru rezultatele finale ale examenului de bacalaureat din acest an și iată, rezultatele arată o îmbunătățire vizibilă a procentelor după rezolvarea contestațiilor. Rata generală de promovare la nivel național este de 76,9%, este o urcare de peste 2% față de notele afișate inițial. În total, peste 97.000 de candidați au reușit să treacă acest examen cu succes. Performanțele diferă destul de mult în funcție de promoția din care fac parte absolvenții. Tinerii din generația curentă au avut un succes mult mai mare. Rata de promovare a ajuns la un nivel ridicat de 81,6%, dar doar puțin peste o treime dintre candidații din promoțiile anterioare au obținut medii de trecere. Procentul de reușită în cazul lor a fost de 35,1%. După reevaluarea lucrărilor depuse spre contestație, numărul elevilor care au încheiat examenul cu media 10 a crescut, a ajuns la un total de 70 de absolvenți. Și cele mai multe note maxime au fost înregistrate la proba obligatorie a profilului. Mii de tineri au obținut punctaj maxim la discipline cum ar fi matematica sau istoria. Și la polul opus, peste 29.000 de candidați nu au reușit să obțină note de trecere în această sesiune. Ținem pumnii pentru următoarea sesiune, deși treaba asta cu pumnii doar la noi funcționează, la cei care sunt candidați, ei trebuie să fie relativ relaxați pentru a ține bine cartea în mână, să studieze un pic mai mult.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52 de minute, început de săptămână bună, să ai să-ți fie cu inspirație totuși această zi, măcar cu inspirație pentru a organiza bine lucrurile, astfel încât să nu fie prea împovărător nimic. Acum, fiind iulie, ne așteptăm ca totul să fie un pic mai lejer, nu chiar de tot lejer, dar oricum, în comparație cu alte zile în care probabil lucrurile erau mai complicate, mai complexe sau mai aglomerate. Mâine dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. O zi excelentă, îți urez!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0755

0: modern și prietenos.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include patru secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activ. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media UE e de aproximativ 30%. Specialiștii în recrutare spun că, în ultimii ani, tot mai multe companii au început să angajeze persoane de peste 50 și 60 de ani în contextul deficitului de forță de muncă. Cei mai mulți pensionari vin în domeniile în care au lucrat anterior, în special în sectoarele cu fluctuație mare de personal, precum și retail-ul și serviciile. Experții în calitatea vieții explică însă că situația din România este influențată și de faptul că anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai mici, chiar și în jurul vârstei de 45 de ani. Astfel, numărul pensionarilor aflați încă la vârsta la care pot munci este mai mare decât în alte state europene. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul ecuatorian. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră rămâne aglomerat în Cluj, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Erorilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici și pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Alun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Pică!

0: something I want to talk about.
1: E Made in Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi vă invit să discutăm ca de fiecare dată despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate, bifăm, ca să spun așa, lucrurile importante din cotidian. Pe de altă parte, vorbim despre evenimentele importante care se întâmplă aici aproape de noi, că vorbim de Cluj-Napoca, că vorbim de județul Cluj și sigur că da, de localitățile mari din județul nostru, dar pe de altă parte vreau să spunem poveștile Clujului. Suntem platforma deschisă pentru toate poveștile, toate gândurile, toate comentariile pe care voi le aveți și pe care le aștept pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Asculți Made in Cluj!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania!

Mai din Cluj, la Radio Transilvania, trebuie să recunosc că suntem în plină vară și se simte aerul ăsta de vacanță, chiar dacă probabil suntem încă prin Cluj la activitate, parcă și traficul e ceva mai moderat, parcă și starea noastră de spirit e ceva mai degajată, mai relaxată, chiar dacă suntem la început de săptămână. Vreau să vă întreb, așa simplu, scurt, cum vă petreceți vara dacă sunteți în Cluj, dincolo de activitate, dincolo de, sigur că da, preocupările zilnice pe care le aveți, dat fiind faptul că suntem într-o altă logică și prin prisma faptului că sunt copii în vacanță, atât elevii cât și studenții, și parcă avem mai mult timp sau timpul are o altă cadență. Așa că ce faceți interesant vara asta în Cluj? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: actualitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Aici.
2: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
3: Aici.
4: Aici, mereu când este nevoie.
2: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
5: acesta este radioul nostru.
6: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.
7: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
5: simți diferența.
0: Simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, deși e debut de săptămână, n-am cum să nu mă gândesc sau n-am cum să nu discut despre ce faceți în vara asta în Cluj, prin prisma faptului că dacă intri pe rețelele de socializare, vezi diverse fotografii, diverse videoclipuri pe care le postează cunoscuții din locațiile în care se află, din destinațiile de vacanță în care au plecat. Și noi am mai discutat aici apropo de destinații de vacanță și de planuri de vacanță, dar vreau să vă întreb ce faceți concret dacă rămâneți în Cluj în această perioadă. Și eventual, sigur, putem extinde discuția care sunt locurile sau genul de activități de relaxare pe care le recomandați aici în Cluj. Apropo că vine și o perioadă ceva mai călduroasă în zilele următoare, revenim din nou la temperaturi foarte ridicate. Unde mergeți la baie în Cluj? În municipiu? Care e strandul pe care îl accesați? Sau de ce nu? Sunt probabil anumite piscine în afară, în aer liber, așa că e o discuție cât se poate de variată și de deschisă. Mă gândesc, de pildă, la faptul că în această perioadă ne gândim ce bine ar fi fost poate un aquapark aici în zonă, să fie foarte aproape de noi, să nu dăm, nu știu, fuga la sute de kilometri pentru a ne bucura de zona asta de relaxare. Dar e o discuție în sine pe care vreau să o mai aduc în dezbatere și în alte ediții. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Noi din Cluj la Radio Transilvania pornim într-o nouă oră de poveste. Discutăm despre ce faceți voi în această perioadă în Cluj, pe sigur că da, durata verii, care sunt preocupările sau activitățile pe care le aveți dincolo de cotidianul obișnuit, asta și prin prisma faptului că lucrurile parcă s-au mai temperat, s-au mai liniștit, având în vedere că e vacanță pentru studenți, e vacanță pentru elevi și parcă și traficul e ceva mai încetinit sau mai potolit decât de obicei. Aștept comentariile și părerile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Carrefour prezintă PromoHit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
7: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
12: Acest

0: Eu dou 20 de special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră rămâne aglomerat în Cluj, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici și pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E noi din Cluj, la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste. Discutăm despre ce faceți voi în această perioadă în Cluj, pe, sigur că da, durata verii, care sunt preocupările sau activitățile pe care le aveți dincolo de cotidianul obișnuit, asta și prin prisma faptului că lucrurile parcă s-au mai temperat, s-au mai liniștit, având în vedere că e vacanță pentru studenți, e vacanță pentru elevi și parcă și traficul e ceva mai încetinit sau mai potolit decât de obicei. Aștept comentariile și părerile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

să mă aferi. E Made in Cluj la Radio Transilvania. Apropo de activități pe parcursul verii, unul dintre lucrurile care îmi plac în această perioadă e faptul că avem campionatul mondial de fotbal, doar că suntem cam pe finalul acestui campionat mondial, această ediție din 2026, absolut teribilă, cea mai mare din istorie, 48 de echipe, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem, a fost un campionat cel puțin până acum absolut spectaculos și avem două semifinale super tari, Franța, Spania și Anglia, Argentina. Va fi de urmărit cum va arăta finala. Au trecut greu de sferturi și Argentina și Anglia. S-au impus abia în prelungiri. A fost 2-1 pentru Anglia după ce a marcat în prelungirile meciului. La fel 3-1 pentru Argentina, dar era 1-1 la finalul celor 90 de minute și elveții aveau numai puțin. Au trecut greu și spaniolii de Belgia. Singurii care, să spun așa, au marșat în fanfară au fost francezii, dar e de urmărit. Sunt două duble absolut superbe, cel puțin prin prisma echipelor care, iată, se înfruntă pentru marea finală. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De mâine, 14 iulie, încep înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din 2026. Și România este pe primul loc în UE la numărul pensionarilor care își caută un loc de muncă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activ. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media UE e de aproximativ 30%. Specialiștii în recrutare spun că, în ultimii ani, tot mai multe companii au început să angajeze persoane de peste 50 și 60 de ani în contextul deficitului de forță de muncă. Cei mai mulți pensionari vin în domeniile în care au lucrat anterior, în special în sectoarele cu fluctuație mare de personal, precum și retail-ul și serviciile. Experții în calitatea vieții explică însă că situația din România este influențată și de faptul că anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai mici, chiar și în jurul vârstei de 45 de ani. Astfel, numărul pensionarilor aflați încă la vârsta la care pot munci este mai mare decât în alte state europene. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Comunei din Cluj la Radio Transilvania. O știre interesantă e că Europa domină clasamentul celor mai atractive destinații urbane întocmit de Economist Intelligence Unit. Pentru al doilea an la rând, Copenhaga, capitala Danemarcei, a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru a trăi în clasamentul realizat de entitatea amintită. Viena, care a ocupat primul loc timp de 3 ani consecutiv înainte de 2025, se află pentru al doilea an la rând pe locul al doilea. Elveția este reprezentată de Zurich și Geneva, în timp ce Australia impresionează cu 3 orașe în top 10. Astfel, top 10 cele mai bune orașe pentru trai în 2026 sunt Copenhaga, Viena, Melbourne, Sydney, Zurich, Geneva, Osaka în Japonia, Adelaide tot din Australia, Vancouver, Canada și Tokyo, Japonia, potrivit Digi24, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de știrea pe care am citit-o mai devreme, faptul că Europa domină top 10 cu cele mai multe destinații, locuri bune de trăit în lume, trebuie să recunoaștem că Europa este totuși spațiul cel mai căutat de către majoritatea oamenilor de pe Terra, spațiul cel mai liniștit, cel mai, hai să-i spunem, plinitor din toate punctele de vedere. Cred că în Europa se trăiește cel mai bine, e o impresie personală, chiar mai bine decât în SUA, unde există probabil că o altă politică, o altă abordare, este un dreamland, un tărâm al viselor, dar sigur că da, acolo trebuie să muncești ca să reușești mai mult. Aici avem o anumită atenție socială a statelor care compun Europa și lucrurile astea cumva îi atrag pe foarte mult să vină în coace, dar rămâne, repet, locul cel mai frumos, bătrânul continent, e o impresie personală, fără doar și poate, dar e și o statistică, așa cum a fost și clasamentul de adineauri. Așa cum am mai spus, de altfel, Uniunea Europeană este unul dintre cele mai importante proiecte pe care le-am văzut de-a lungul vremii și e absolut semnificativ că noi suntem parte din acest proiect. Anul împlinim 20, în ianuarie, împlinim 20 de ani de când suntem în Uniunea Europeană. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
5: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Potrivit datelor europene, România are cea mai mare pondere a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Peste jumătate o fac din motive financiare, nu pentru a rămâne activ. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, cu un procent aproape dublu față de media europeană. Media UE e de aproximativ 30%. Specialiștii în recrutare spun că, în ultimii ani, tot mai multe companii au început să angajeze persoane de peste 50 și 60 de ani în contextul deficitului de forță de muncă. Cei mai mulți pensionari vin în domeniile în care au lucrat anterior, în special în sectoarele cu fluctuație mare de personal, precum și retail-ul și serviciile. Experții în calitatea vieții explică însă că situația din România este influențată și de faptul că anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai mici, chiar și în jurul vârstei de 45 de ani. Astfel, numărul pensionarilor aflați încă la vârsta la care pot munci este mai mare decât în alte state europene. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră rămâne aglomerat în Cluj, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici și pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: 10:12, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și astăzi discutăm despre ce faci în perioada asta de vară, altceva decât activitatea din cotidian, activitatea rutinată, și mă gândesc la lucrul ăsta pentru că, uite, chiar am trecut de dimineață prin Cluj, pare că lucrurile au o dinamică așa mai relaxată, mai degajată, se simte că e vacanță, doar că trebuie să recunoaștem, nu mai e Clujul de odinioară, când pe timpul verii, și lucrul ăsta l-am mai povestit, existau, să zic așa, foarte multe momente moarte în Cluj, în sensul în care nu simțeai vibrația de peste an, se simte și vara. Aștept orice comentariu de la voi pe tema asta. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

10:21, am avut aseară și Supercupa României, a fost 1-1 pe Ion Oblemenco între Craiova și U, practic o reeditare a finalei cupei, a finalei campionatului, dacă putem povesti așa, a Superligii, pentru că meciul dintre cele două a fost practic cu trofeul pe masă. A fost 1-1 la finalul celor 120 de minute. Țimba și Aliev au marcat pentru cele două echipe, doar că, ce să vezi, la penalti nu se simte foarte bine, nu s-a simțit nici în finala cupei de acum câțiva, nici în finala cupei din acest an. Pe cale de consecință, cumva, hai să spunem, a fost un egal, am fost egalii campioanei și câștigătoarei cupei. Supercupa, în definitiv, e un trofeu, hai să spunem așa, mai mult onorific, pentru că nu aduce practic niciun beneficiu, adică nu te califică într-o competiție europeană, o ai doar la palmares, nimic în plus, nu-ți oferă, să spun așa, un traseu european. Da, e important, iată că U a fost în acest an acolo, în lupta pentru titlu, în lupta pentru Cupa României, în lupta pentru Supercupă, ceea ce mi se pare un lucru meritoriu și de apreciat. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 3 de ani de la această piesă. Ce repede trece timpul, dar piesa rămâne un hit și astăzi. Pe de altă parte, vreau să mergem puțin la actualitate, pentru că la această oră se întâlnesc liderii partidelor fostei coaliții de guvernare cu președintele Dan, cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Poate se degaje în acest moment o soluție pentru criza pe care o avem, dat fiind faptul că este cea mai lungă criză guvernamentală din istoria de după decembrie 89, prin prisma sau poate deveni de poimâine încolo, pentru că sunt deja 70 de zile de când a fost demis guvernul. Avem un guvern interimar sau un guvern demis, cum vreți. S-a mai întâmplat în trecut când, la fel, guvernul Boc era într-o astfel de situație în 2009, fusese demis și această criză a durat 71 de zile, acest provizorat. Uite că aici sunt 70 de zile și puțin probabil să se încheie astăzi această criză, această stare de provizoriu. Probabil că va mai continua niște zile. Vom vedea. Revin aici cu amănunte dacă se schimbă ceva din punct de vedere sociopolitic în România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: Creed Hot.
1: 10 și 49 de minute, discutăm iată despre tot ceea ce se întâmplă aproape de noi în această perioadă. Aș vrea să vă spun că a început admiterea la Universitatea Babeș-Bolyai în ediția 2026. Mii de locuri sunt disponibile, 17 programe noi pentru viitorii studenți, așadar pentru absolvenții de liceu care vor să se înscrie la facultate, UBB scoate la concurs în această sesiune de admitere un număr de 5638 de locuri bugetate, 9450 de locuri în regim cu taxă la învățământ cu frecvență și 3135 locuri pentru învățământ la distanță cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel de licență. Din locurile bugetate scoase la concurs de UBB, 35 sunt locuri speciale alocate pentru candidații de etnie romă, 169 destinate absolvenților de licee situate în mediul rural, 25 se alocă pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, același număr de locuri fiind disponibile pentru persoanele cu dizabilități. 25 de locuri au fost alocate candidaților proveniți din rândul minorităților naționale. La nivel de master, UBB pune la dispoziția candidaților 3655 de locuri la buget și 6932 de locuri la taxă. Un număr de 238 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 50 sunt dedicate masterului didactic, 25 de locuri sunt alocate pentru candidații cu dizabilități, 25 de locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, de asemenea 10 locuri sunt destinate candidaților de etnie romă, 25 de locuri sunt alocate pentru candidații proveniți din rândul minorităților naționale. Pe de altă parte, candidații vor putea alege între cele 263 de programe de licență, învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, respectiv 251 de programe de master. Admiterea în anul universitar 2026-2027 vine cu noutăți în ceea ce privește specializările oferite, UBB propunând pentru sesiunea de admitere din luna iulie 7 specializări noi la nivel de licență și 10 programe noi la nivel de studiu de master. Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 13 și 30 iulie 2026. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
1: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenziilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglemente, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea alocațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă, bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua de acum înainte verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial care a intrat în vigoare luni 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale. Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF. De serviciile de verificări fiscale din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice. Prin acest nou ordin, în listă este introdusă și Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Astfel, inspectorii vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră rămâne aglomerat în Cluj, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici și pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania,
0: Transilvania.
2: Live. NFM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste. Nu uitați de întrebarea pe care v-am lansat-o: ce faceți vara asta în Cluj? Cum vă petreceți timpul aici în Cluj, dincolo de cotidian și de activități pe care le aveți în mod curent? Aștept comentarii, răspunsuri de la voi. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, Made in Cluj by Radio Transilvania. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am văzut un anunț al primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care vorbea despre faptul că noul centru de neurochirurgie și patologie cerebrovasculară este finalizat, iar circulația pe strada Pasteur, care a fost închisă temporar pentru lucrări, a fost reluată duminică dimineața de la ora 8. Așadar, este, cred, primul spital dintre cele 20 și ceva, 27, cred, prinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, care este finalizat. Acolo, sigur că da, era o clădire care a fost modificată și are această destinație importantă pentru, iată, pentru ceea ce înseamnă un centru de neurochirurgie. Știm foarte bine școala de neurochirurgie de aici, de la Cluj. Erau în PNRR la vremea respectivă 1, 2, 3 proiecte mature. Unul dintre ele era acest centru de neurochirurgie din Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și la Radio Transilvania. Weekendul ăsta cred că o să fie destul de aglomerat orașul, apropo de liniștea despre care vorbeam și despre faptul că s-au mai așezat lucrurile prin prisma faptului că are loc o nouă ediție Electric Castle și vor fi foarte mulți iubitori de muzică la Bonțida, dar sigur că da, foarte mulți probabil că se vor caza aici în Cluj și vor face transferul înspre Bonțida. Așa că ne așteaptă, iată, o săptămână, putem spune, cu efervescență mai mare în oraș. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, județele cele mai dezvoltate din România, cu cele mai mari volume de forță de muncă și cele mai ridicate salarii, concentrează cea mai mare parte a creditelor ipotecare noi acordate de bănci. Potrivit datelor BNR, peste 60% din împrumuturile ipotecare noi sunt contractate în doar 10 județe. Bucureștiul și Ilfovul cumulează singure 31% din totalul creditelor ipotecare noi, iar împreună cu Cluj, Timiș, Iași și Constanța ajung să reprezinte 51% din fluxul național al finanțărilor ipotecare. Dacă sunt incluse și județele Dolj, Brașov, Prahova și Sibiu, ponderea creditelor ipotecare noi urcă la 64%, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a pieței în cele mai dezvoltate 10 județe ale țării la finalul primului trimestru din 2026. În aceeași perioadă, soldul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei, potrivit ziarul financiar. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: aje.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. România își consolidează poziția de furnizor cheie de rapiță pentru Uniunea Europeană într-un moment în care procesatorii europeni concurează pentru materia primă necesară producerii uleiului și biodieselului. Recolta românească din 2026 este estimată la aproximativ 2,55-2,6 milioane de tone, nivel care ar putea reprezenta un nou record. Cererea ridicată din partea fabricilor europene și poziția României la Marea Neagră pot împinge și exporturile la un maxim istoric, arată analizele unei companii de consultanță agricolă. Suprafața cultivată cu rapiță în România este estimată la aproximativ 830.000 de hectare, față de 788.000 de hectare în sezonul anterior, scrie Mediafax. România beneficiază de suprafețe cultivate mari, o recoltă peste cea din sezonul trecut și acces direct la rutele comerciale europene și ale Mării Negre. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus, special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră rămâne aglomerat în Cluj, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Erorilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Transilvania.
1: Transilvania
0: live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alun și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste. Discutăm despre ce faceți voi în această perioadă în Cluj, pe, sigur că da, durata verii, care sunt preocupările sau activitățile pe care le aveți dincolo de cotidianul obișnuit, asta și prin prisma faptului că lucrurile parcă s-au mai temperat, s-au mai liniștit, având în vedere că e vacanță pentru studenți, e vacanță pentru elevi și parcă și traficul e ceva mai încetinit sau mai potolit decât de obicei. Aștept comentariile și părerile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Pe 13 iulie au deputat înscrierile și la cea mai mare facultate din România. Pentru nivelul de licență, mă refer aici la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, pentru nivelul de licență, dosarele se pot depune până pe 17 iulie, în timp ce pentru masterat termenul limită este 20 iulie. Pentru a veni în sprijinul viitorilor studenți, facultatea pune la dispoziție o echipă de suport formată din 10 persoane care răspund la apeluri telefonice și mesaje pe WhatsApp. În plus, candidații pot interacționa cu un chatbot modernizat, adaptat tehnologiilor contemporane, capabil să ofere detalii instantanee despre taxe, acte necesare și pașii de înscriere. O noutate importantă în acest an este perioada de preînscriere care a fost activată. Pe de altă parte, sunt, iată, mii de locuri disponibile la licență și masterat. La nivel de licență sunt 2525 de locuri în total, 745 de locuri la buget, 1710 locuri la taxă, 40 de locuri destinate etnicilor și 30 pentru cetățenii non-UE. La nivelul masteratului sunt 1594 de locuri în total, 809 locuri finanțate de la buget, 750 de locuri la taxă, 35 de locuri pentru cetățenii non-UE. Aici trebuie să vă spun că sunt câteva noutăți pentru 2026. FSEGA continuă să-și extindă portofoliul pentru a rămâne în pas cu cerințele pieței muncii. Printre noutățile absolute din acest an se numără specializări duale în domeniul economia comerțului, turismului și serviciilor disponibile la extensiile din Reșița și Sfântul Gheorghe, o nouă specializare de informatică economică la Arad, specializarea administrarea afacerilor în limba germană, învățământ la distanță oferit direct la Cluj-Napoca. Cele mai căutate specializări rămân ca în fiecare an contabilitate și informatică de gestiune, finanțe bănci, informatică economică, managementul și marketingul. Facultatea oferă programe în limbile română, maghiară, germană și engleză. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Noi din Cluj la Radio Transilvania pornim într-o nouă oră de poveste. Discutăm despre ce faceți voi în această perioadă în Cluj, pe, sigur că da, durata verii, care sunt preocupările sau activitățile pe care le aveți dincolo de cotidianul obișnuit, asta și prin prisma faptului că lucrurile parcă s-au mai temperat, s-au mai liniștit, având în vedere că e vacanță pentru studenți, e vacanță pentru elevi și parcă și traficul e ceva mai încetinit sau mai potolit decât de obicei. Aștept comentariile și părerile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj! Te salut!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de evaluare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua a examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include patru secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar un kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de evaluare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Permisul va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă, bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua a examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.

0: Zilele sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica. Simți diferența.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Permisul va fi suspendat automat, fără științare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: dispoziție cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: actualitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: number to always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: nu răspunde abonatul.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
5: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua a examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include 4 secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aia.

0: pe www.motostart.ro.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
2: In the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
7: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
7: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+ 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756.

0: de lucru modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep mâine, 14 iulie. Dracula Film Festival anunță lansarea competițiilor de filme pentru ediția din acest an. Și iunie 2026 e cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care nu au promovat examenul de bacalaureat sau nu s-au înscris în prima sesiune din acest an au posibilitatea să participe la a doua sesiune organizată de Ministerul Educației în perioada 3-13 august. Astăzi sunt publicate rezultatele finale la bacalaureat pentru prima sesiune, iar înscrierile la sesiunea a doua examenului încep de marți, 14 iulie. Candidații pot susține una sau mai multe probe la examen, în funcție de ce au promovat până acum în oricâte sesiuni doresc. Însă doar participarea la primele două sesiuni alese este gratuită. Începând cu a treia, trebuie plătit o taxă, stabilită anual. În 2026, taxa pentru toate probele e 540 de lei sau 180 de lei pe probă. Dracula Film Festival, eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a 14-a ediție, care are loc la Brașov în perioada 8-11 octombrie. Festivalul include patru secțiuni competiționale: Dracula Trophy, competiția de lungmetraj internațional, Little Dracula, competiția internațională de scurtmetraj, și Vlăduț, competiția de scurtmetraj românesc. Va fi și o competiție dedicată tinerilor cineaști amatori pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Competițiile oficiale sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2024 și 2026. Filmele vor fi evaluate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă lună iunie la nivel global, potrivit datelor publicate de Copernicus. Temperaturile aproape record au fost alimentate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării înregistrate vreodată pentru luna iunie. Potrivit cercetătorilor, acest fenomen reflectă parțial dezvoltarea unor condiții puternice ale El Niño în Pacificul Ecuatorial. Europa a fost afectată în a doua jumătate a lunii iunie de un val de căldură extremă, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai, fiind urmat de un nou val de căldură la începutul lunii iulie. În mai multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar valorile termice extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației. Datele evidențiază și agravarea secetei în Europa. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I should probably find space to grieve and forget.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei a 8-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: nepăsător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa începând de astăzi fișele de înscriere la liceu. Aflăm imediat care este harta salariilor din România pe județe. Și cel mai lung zbor comercial din lume durează 19 ore. Recordul ar putea fi depășit de o nouă rută. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începând de astăzi, absolvenții claselor a 8-a care au susținut examenul de valoare națională pot completa fișele de înscriere pentru liceu. În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Absolvenții clasei 8-a împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot atunci vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. După această etapă, urmează înscrierea la liceu în perioada 23-28 iulie. Diferențele salariale dintre județele României rămân semnificative și în 2026. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În aprilie, câștigul salarial mediu-brut a fost de 9.740 de lei, ceea ce înseamnă un salariu mediu net de 5.843 de lei. Bucureștiul își păstrează prima poziție cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună, urmat de județele Timiș și Cluj, unde salariul mediu net depășește 6.700 de lei lunar. Urmează Sibiul cu peste 6.400 de lei net pe lună. Este județul care se remarcă prin cea mai mare creștere salarială din România. La polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman. Aici, salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei pe lună. Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de o companie australiană. În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume leagă aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.UK. Ruta a fost inaugurată în 2018 și e operată cu aeronave Airbus special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată. Recordul ar urma însă să fie depășit de o companie australiană. În prezent, aceasta intenționează să lanseze în octombrie 2027 o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: hitul ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Permisul va fi suspendat automat, fără științare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea locațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Permisul le va fi suspendat automat, fără înștiințare, șoferilor care nu-și plătesc amenziile la timp. Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții. Și suntem în topul europenilor care și-ar schimba locul de muncă pentru a aduce animalul de companie la birou. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere în cel mult 90 de zile de la emitere vor rămâne temporar fără permis. Guvernul a aprobat normele care stabilesc exact cum va fi aplicată această măsură. Dacă nu purtăm centura de siguranță, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1700 de lei. Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor cu ani, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate de guvern. De menționat e că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să-l predați la vreun ghișeu. Totul se va face prin sistemele informatice ale statului. Parlamentul European a votat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit noilor reglementări, românii din diaspora vor beneficia de o extindere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și garantarea alocațiilor pentru copii. Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu, dacă se întorc acasă în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua locația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii. De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de 6 luni față de perioada actuală de 3 luni. Pentru prima dată sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă, bolnave și a celor cu dizabilități în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană. Posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui angajator. Potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispus să schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. La polul opus se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Marea Britanie conduce clasamentul companiilor care acceptă câini la birou. Tot mai multe cercetări sugerează că prezența câinilor la locul de muncă poate avea efecte pozitive asupra stării de bine a angajaților. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.